da wo so no ebu abem esan se se ade echiwa ye we dia fi we dia fia ena wo senka fo se bibia woni mre o su woni bre na wo se bia su woni bre enti ene na wo su aminia hunu se wo tina wo su best review.